0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Jeg har et lite problem. Jeg klarer ikke å vente til 13. juni. Altså, VG

0: 750 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel!
8: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Hva med en Stratos salty caramel?
8: Med fløyelsmyk og saltkaramell.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Start dagen med topp 40 og mer musikk morgen.

0: Ole Torvesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Jeg heter Charlotte Torresen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også

Hei, det er Tale Torjussen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

servicen er. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Børresen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Skjorte og slips, Ramon på topp 40. Jeg heter Christian og har steppet inn for Talle Torjussen i dag, som må hvile stemmen litt før showtime neste lørdag. Du skal jo være med og lede festen på Rådhusplassen, hvor også denne fyren her kommer for å spille. Bargy kommer! Kommer du? Der ses igjen på topp 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Here's My Husband, Ray på topp 40. Jeg heter Christian, og det jo sånn at hvis du har tenkt å ta turen til Rådhusplassen neste lørdag, så husk å ta med deg vann. Det nemlig meldt ganske varmt vær, og du skal jo stå der I en god del timer også. Denne dama her kommer også for å spille for deg. Det Saji og mor på topp 40. Shit is poppin'. Hva da?

0: Styles, du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Ja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Jeg må høre på topp 40. Stop, won't stop. 3, 2, 1. Topp 3 klokken 3. Plass.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Plus. Rock Boys og Vinny på plass nummer 2 denne uka på VG-lista topp 40. Og det betyr jo at vi har en helt ny førsteplass fra Knut og snekker Andersen. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg I dag. Vi snakkes jo igjen til uka. Og med det så får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Hangarang har førsteplass.

Hei, det Tale Torjussen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikk.

0: Litt blå, litt beige. Det
1: Ja.
0: eneste som mangler, er vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den er klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke noe. Ok, men det spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.